pami nganyangka Sumedang, ulah hilap ciri khas katuangan Sumedang, nyaeta tahu anu hibut ya gening. Nikmat tahu Sumedang mah, teh eleh ku tahu sanes, tos gurih, mirah.